har nået RON, et spæde-en radiar. Jeg siger en signal, må jeg gå ind i et rum. Noget modular, siger Roger.